Kohina marama tērā nā Troy Kingi raua ko Meisirika. Hei whakakapi I te hōtaki I tēnei wiki, ko Jen Huriata Klauha raua ko te kāhu, me tā raua waiata me he toka tūmoana. Nō tā Jen kōpai tuarima, nō ko au te awa ko te awa ko au. Kia ora rā I hoa mā.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nei, tu te wā o tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hōtaka kaupapa Māori ko whakarewahia hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga, ki te tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Nā tūpuna parenting tēnei hōtaka i whakatū, ko Liz Hart, rāua ko tōna whaia Helen, ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei a Ngaro Māwiti.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga ki roto i o rātou mahi kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hea ana e rātou. Aotearoa Toa FM.

0: nā ui āwhina tōhoa. Mā tōhoa, koe e āwhina.
1: Ko tāna e kore rawa e mutu.
0: Te aroha i a hau. Kei te tika te whakatakoto o e rā kupu?
1: Ai.
0: Te whakatakotoranga o e rā kupu? Ai.
1: Ai.
0: Kei te tika.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: O ki mano e ngai wi o ngā hue wha nights with the world me ngā karere o te wā ki te tai a tokerau mā te aha e ūtonu ai a tātou rangatai ki o rātou anō kainga tupu. Iai ki te manukura o te hiku o te ika a moko te pania, e mōhio ana a tātou rangatai a ki tā rātou e hihia ana a ko te wāhi ki ngā pakeke. Ko te whakarongo ki a rātou e ki ana ia ko te whakapapa, ko te honongo o ngā uri ki te whenua te kaitō. Ngā rangatahi ki te kainga, engari ki te kore he mahi, ki te kore he whare rānei, ka kore rātou e tino tau ki te kainga, hei wāhi whakatupu i o rātou ake whānau.
2: I roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi te kaunihere e hoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokone te tekautau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i konei te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōhēke o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia, mā mātou ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou, he ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātou ki wō rātou hiahia, ka āhei pai rātou ki te āta tatu i ngā momo tūraru matatini ke e nō reira ko te mea nui ke i rotu i ngā kōrero katoa mō te rangatahi ko te hakarongo ke atu ki a rātau ne.
3: He mau ngā rongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
5: Tēnā nō koutou katu e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura, ko Mania Clarke hau tō kai hautū mō tēne ki rā. Nō te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine, e te puni kōkiri, me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa, mō a rātou mahi. Kua rua nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. Nō kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, adoring ngā wai erueti o tarana ki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna uru ngātū ki te rōpū wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawāte mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hea mai, ko wai tō pēpeha.
6: Ko taku maunga, ko taranake, ko taku iwi, ko taranake, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
5: Nō reira, i whē koe i tupu ai?
6: I tupu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
5: Me tō whānau anō, kore rohia mai mō au mātua?
6: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Makereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tungāne i taurima. Oh. Koe rā ka tipua ke māua i runga i te pāmu i Rahotu.
5: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai me au mukapuna ngera āhuatanga katoa?
6: Eiwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mai iwa, aku mokopuna, tuatai. Rua te kau mātai, aku mokopuna, tuarua.
5: Tō wai Māri e hoki. Whai a ia koe e tamariki ana, heahanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
6: E taku tipuna?
5: Ai, e au e o tupuna.
6: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Parihaka, e aere ana mātou ki reira. I kurangi au ki Raotu.
5: Kōrero hia mai mō tērā rōpū poi, tāu e kōrero nei, nē?
6: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi i raro i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, kā poi rātou ki Parihaka. E te iwā e poi ana ki wao o rangi kāpui, e te iwā e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko ā rātou ma i roto i Parihaka.
5: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
6: Ai.
5: Kōrero hia mō ngēti o ngā mea i kitea i ranguna e ia koe e tū ana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
6: I te rā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau. Ka tū au ki te tae, ta kukuia ki te poi. Engari nāi anei, ko a ngaro katoa i au e rā mai.
5: O, nē?
6: No te mea kāre o ki, kua mutu, tō rātou mate mate ngā, kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō i o, ko te tīmatangi anō, pea. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāia nei.
5: Hoki mai, tīmatahia pea i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
6: I tīmatau, ki te wāhine toko i te ora i te tau, tai mano i warau, lima te kau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o tērā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari tērā mai ki au, nāi anei, ki tiro au, kāre te nui ngā wāine tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, te rōpū o Moturoa, e rua aku mokopuna kei te tīmata, en koeira ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wāine.
5: E whea o tau i tau o wā?
6: Kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
5: O kapai.
6: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau, i te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai aku kōtiro i tā wāi, ki te wakanui te rā tau. Tau mea, kua pau pea te ronu, toru te kau tau?
5: Hea ha te take uru atu ai koe ki rotu i tērā rōpū wāhine Māori?
6: Ko tētei wae ni aere mai I roto o Wanganui, en tana ingoa I tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai aia ki konei no te mea e wanaunga takutāne ki ai, en nāna I tīmatau ki tēnā mai.
5: Hia hanga momo kōrero whakatena tena akiaki whakarata mai ki a koe I taua wā.
6: I taua wā, ko ngā kuia I roto I tērā, well, ko ngā paake ake ia I roto I tērā rōpū, e ki mana. Kei te mo I o koutou ki te tunu kai, kei te mo I o koutou ki te tui tui mai, kei te mo I o koutou ki te tunu keke e rā kōrero nei, I tērā wā, well, iau e tamariki noi o ana, ka kia tau ka ao, kai rau te mō I o ki te tui tui mai, kai rau te mō I o ki te, ki te, ki te tunu keke, e rā, nā rātou, nā rātou I roto I ngā mai pērā I tērā wā, a nge au, I tino pirangi ai ki te, ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai, e rātou e ngā paake, en, e rua noi o māua kei te toi nai nei, mai te tīmatanga I te rawa. O māua wai ngā kuia I tautoko I a māua, kua matemate katoa.
5: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a koe ngā kōhine I ngēnei momo pūkinga mo te tunukai, te kō tui tui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
6: Ai, and te ki te tōkai, te mai māra, engari e mō I o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te I mai I akongia mai e taku kuia me taku koro ki au, ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai. E tau kai I runga I te pāmu, e ngā kai ka aria

0: hiro ma matu, me pēa, me mea e mai am, e kōrero am matu, ki te waka kutu, waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te, hui tau.
1: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou ia marama ne?
0: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koirā te ui e, e karangangi ana ko te regional o Aotea.
1: Ka pai, ia koutou e hui tahi ana i toa ke peka, hi a koutou kaupapa, he akoranga te kōrero ne?
0: Ko a mātou kaupapa e titiro e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, wau, ka tukungia, ka tukungia tu e rā kōrero e tau mātou, tā mātou kōtiro, ko ia te the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, and ka kōrero atu aia ki a rātou, and ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
1: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga ngērā momo. Koe rā ngā momo a kōranga hoki mā koutou?
0: Ka ao kāri mātou e mai rāranga ana, mō te mea, kāre ka hubea e mō iwa na ki tēnā mai ki te raranga a nge au kāre au i a kongia. Engari, taku kuia, koia tete i kuia pai ki te raranga, engari te wā i au e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo tonu i runga i te kuare tanga.
1: O kāroha kia tātou katoa.
0: Kāroha anu au ki au.
1: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Kore rohia mai mo tērā?
0: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koi rā tētei kei te titiru atau ki a rātou, mea ka ki atau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo. Engari, kāre i te puta mai te wā. Koe rā te mea kei te tino miharo au ki ako rātou i te reo.
1: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pe he wāhine tonu kua whānau pipi, ka hāna ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
0: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kārekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
1: Nē?
0: Engari nāe nei ko a ua tipu ake te reo i nāe nei. Engari te wā iau e no ana i konei. Iau, tō mātou e tanga mai i te pāmu. Kārekau. Tino ruarua. No te mea i noo rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, noo rātou i wāinga nui te pāke ās kāre rātou i a wanga wangake ki tō rātou reo Māori.
1: Nō reira, ko tētehi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
0: Ae, koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake. Ne? Mō aku mokopuna. Kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine toko i te ora. Ngā wā o mu a kāre oki e kōrero ngi ana te reo. En kei te no o moke moke au i konei. Te mate tangātu o aku wanaungaia. E mō i wana ki te reo nā kua no o moke moke au no te mea kāre kau. Me oa kōrero mōku i roto i te reo.
1: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou.

0: i roto i te rōpū. Me tau hoki, i tīmata koe hei tauira me ki.
1: Ai.
0: Engare, ā te wā, i eke koe hei kai ako. E pāna ki tā koutou rōpū te pika i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
1: Well, koe rā taku moe moe a, te rā pea kei ngā rā e, i mua i a mātou, ko te kitea kua tipu te rā mauri. Me mea ka ui mātou, ko te te o aku tauira i a koe te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
0: I roto i o tau maha kua ruanei koe noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuku i te ora. He hangi te hi o ngā kaupapa nui ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
1: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou taitanga te ki te tai rāpiti. Koe rā te wāhi, kā tuake ngā wāhi na ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui taukare, ko e te i e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
0: Pēwhia o māharatanga mō Te Ariki Nui Te Atarangi Kāhu?
1: Tēnā waine. Tino kua noo moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau o roto i te waine toko i te ora. En koe au ki tēti i pau i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua noo moke mātou. Kāre noi o ange au engari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau 85. Māono, i ariai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koe rā te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te rīki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai, e tētei tangata māku aia ai karanga. Koe rā tētei mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino waka māu me, e no o māku aia ai karanga ki roto i te rōpū, i te pō ngākau.
0: Nē.
1: Tino waka māu ka no te mea ia ua āwangawanga au kei wati taku reo.
0: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
1: I te reo Māori.
0: I pēwhi tō kōrero atu ki aia.
1: a māua kōrero ko te tākaro rīki nui o.
0: Pai tira ki aia?
1: Koia o ki rā te i pau e muri ngā rīki tākaro o roto i te roe o Waikato.
0: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
1: O, ai.
0: E tika tau kōrero e moke tonu te motu kauri kore koutou katoa.
1: Ai.
0: Me te rā rienga, ne?
1: Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moio kei roto tonu i tēnā o mātou. o matau a kāro ki aia. Kore rawa matau e wadu wadu ki aia. And ilo toi tōku ari taku aere tanga ki pōne ki a waka wiwingi a mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. And kei roto i taku ware aia me au, roto i tōu māua waka ua, me te kāwana tianara ae.
0: Hea ha te tohu i whiwhi nei koe?
1: No te mea kua riro mai au te roanga o kui roto i te waine toko i te ora.
0: Nera?
1: A life membership ne. A e kei au te ra.
0: Hea o moi moia mo te ropu wāhine Māori i nāianei. Me o whakaro me te noho te ora o te ropu nei, tainoa i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tira o kingi tū hai te atawhai. Hei pau hou mo te ropu, pewhi o whakaro mo te rā.
1: I te pō, I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
0: Kaore koe i te mea anake, rangoana au, kōra te whakaro o te maha?
1: Ai, engari nā ngā tumu aki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
0: Pēwhi o whakaro mo tēnā?
1: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā o mātou tumuake, no te mea, me taku moio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea, i te pia mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tōu, ko ai e tū, i te tūranga o te ata.
0: Koera te whakaaro o koutou, ne?
1: Ae.
0: Engari he?
1: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. But me titiro ake, me mea ko te tai a eia.
0: Ki o whakaro ka tāi e ia?
1: Koe nei au e ki ake nei, me titiro e tātou.
0: Hea te take, e whakaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga?
1: O tērā wā, koe au ki te mea e tūana me mea kāre, kāre tana māma e wātea, e mōi wanau koe a te mea e te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki. I rongo au i ko hēni te mea i taiki rātana, ka no wau koe i taiki me ki kona, koe i taiki re. Koe rā e uri ai o mātou wakaro o koe ia, ko te wakatūngia koe ia.
0: Koia te kanohi mō te arikinu i ai e orana, ne?
1: Ai. And koia oki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koia te mea i reira.
0: Whera i tāu e kōrero nei, a te wāka te kitea.
1: Ai.
0: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāi e koutou te whakatikatika, te whakapakari ake.
1: Kei te titiro au, me kimi e tēnā, e tēnā rawai, like, a te taitokirau, te tairawhiti, waiariki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki aki a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anō au ki te tautoko atu i a rāu.
0: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānuiti ana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
1: Tērā pēā e te iwā i ai, but taku mōio i roto i a Aotea kāo.
0: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
1: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
0: Ki o whakaro he paitira?
1: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tō uto utonu mai. Pa kā rau te pīrangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pīrangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tō uto uatua ki a rātou. E te iwa e pērā na taku waa, en ka ki mai taku kōtiro kia. Ha, māma, i e rā wā, nāianei kei te pīrangi mātou ki te titiro wakamua.
0: He mea paitira ki a koe?
1: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
0: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
1: Ai, kua puta katoa mai e rā mea. En ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ki e rā mai. E rā mai katoa?
0: Ai, kia whakamahia ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
1: ai,
0: ne?
1: Ai.
0: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Erueti. Me au kōrero e pāne ki tau Urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora. Me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Ka tiake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō Taikura i tēniki rā. Ingari hoki mai anō a te rā wiki. Ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māua ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura. Nuhura mai.

0: Taung da ki mai, te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: He o takate nei rongo nei koutou i te ātāho, te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana ki a koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei, oh, puku hohe.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meke! Wai papa o puke tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa.
1: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā. He hae, he pakanga nui kai te hāne. Irunga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia. He kōrero, he whakanui a e anō i te au i te pō. Pādia papa.
4: Ai, kia ora.
1: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
6: Tēnā koe.
1: Ia e, mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Miara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, rai hapa ki tēnā koe. E
4: tēnā koe.
1: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ta whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
4: Nā te maroke, nā te roa.
1: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kawe o make, kua tai mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
4: E mara, kia roi mara.
1: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea kenei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i Huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
7: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua e hōra pāna i te tāpokoro utonga o te whenua.
1: Pai. Karawhiua.
6: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
1: Te au nei kei te kāpō koe.
6: Kei te kāpō nei.
1: Whakabahi ngā mōhiti.
6: Au e, kei te kāpō. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e.
1: Kei te pai, pauti hāri ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhiua, rai hap.
4: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
1: Kia ora, kai te kāpō kato tēnei tima.
8: Kia ora.
1: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
4: Haparangi.
9: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pāne i te tapoko rautanga o te whenua.
8: Kia ora, Robin Lee.
9: He haparangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pāne i te tapoko rautanga o te whenua.
6: E
8: harai te karanga. E harai te karanga.
1: Kāpai, mana, te haparangi ki te umere. Karawhiua.
10: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna ri te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
1: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta. Kāri te moeho ki te hāparangi.
4: Ai tika.
1: Kai te pōi.
9: Ahevirangi Māori.
1: Kua tau.
10: Hāparangi Māori. Māori tau. He mea roto.
1: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
10: Te kaha kōrua.
4: Te kaha, te kaha.
1: Mā kawe oro.
4: Whakarongo ki ngā tau tohu e mana.
1: Nei.
10: Kia ora rā.
1: Ki ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
9: Oh.
10: Mahi.
9: Maki, maki.
10: Mahi.
9: Paki.
10: Mahi. Mahi.
9: Mahi.
10: Mate. Mate.
9: Mate.
10: Pari.
9: Pare. Pari.
10: Pepa.
9: Pepa.
10: Kuaha.
9: Tua.
10: Kuaha.
9: Kuha.
10: Kuaha.
9: Huha.
1: Huha.
10: Kuaha.
9: Kura.
11: Hipa.
10: Hipa. Tātua. Tātua.
9: Matua.
11: Tata.
12: Tatua.
9: Tatua.
1: Yeah. Bye. Bye. Bye. Bye.
9: Rakau.
12: Pakitara. Pakitara.
11: Koala.
9: Pakitara.
1: Oh, naka ora kroi.
12: Tatai.
9: Tatai.
12: Matapihi.
9: Peti peti.
12: Matapihi.
1: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
13: Ai kōrua, tino. Ai. Mai piti.
1: Mau ene.
11: Ane. Piti.
1: A pai. Kia rite mai.
11: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
1: Karawhio.
9: Oranga.
12: Ora.
9: Oranga.
12: Oranga.
1: Yes! Yeah. Wairua. Wairua.
12: Wairua.
1: Wairua.
12: Waiata.
13: Te ua ki mui tana.
9: Wai ora. Wai ora.
12: Wai ora.
1: Kei te tino u.
9: Utu. Utu.
12: Hutu.
9: Utu. Utu.
1: Tutu.
12: Tutu.
9: Putu.
11: Kutu.
12: Putu.
9: Kutu. Pono.
12: Mō.
9: Tū pono.
12: Tūporo.
9: Tū pono.
12: Tūpono.
9: Yay!
1: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
13: E aro tahi ana.
1: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
11: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
1: Te kaumārua.
13: Oh, kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
11: O rāwa ngutu kua mōkare.
13: Tai wakare, take o te kōrero.
1: Karawhia.
4: Kiri.
12: Ki.
1: Kari te paku mōhio.
4: Kiri.
12: Kihi.
4: Kiri.
12: Kino.
4: Kiri.
12: Kiki.
4: Kiri.
12: Kite.
4: Kiri.
1: Ano, ano, ano.
13: Nā te mei kua māre na rāu, he tāne kare whanumu ki tāna wāine.
4: Tepu.
12: Tepu.
4: Rangi. Rangi.
12: Karanga.
4: Rangi. Rangi.
12: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha, waha.
4: Wahaya.
11: Waya.
12: Wananga.
13: Ke hoki ki te kāinga. Wahi. Wako he rāu. Tōkore take māringa.
4: Waya.
12: Waya.
13: Mātea.
4: Rātaka. Rātaka.
12: Ano, ano.
4: Rātaka.
12: Inā te reka.
9: Inā te reka.
1: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
4: Ai, kia aroha mai.
1: Apai.
12: Kare tāo. Kare tāo.
4: Kare tāo.
12: Kai. Kai.
4: Kai.
12: Pene.
4: Mana.
12: Pene. Pene.
4: Pene.
12: Pene.
4: Pere.
12: Pene.
4: Pene.
13: Ai.
12: Pātara.
4: A?
12: Pātara.
4: Pātara.
12: Tātua. Tātua.
4: Tātua.
12: Hiko hiko. Hiko hiko.
13: Anakai te mea tana taringa.
12: Rehu rehu. Rehu rehu.
4: Heu.
13: Heu.
12: Rehu rehu. Rehu.
13: Mea tui tōringa i te
12: tā. Puka puka. Puka puka.
4: Puka puka.
12: Mā iko iko. Mā iko.
4: Koito.
12: Pio pio.
4: Piko piko.
12: Pio pio.
4: Pito pito.
12: Pio pio.
4: Piko.
12: P-O-P-O. Oh,
1: tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Anda, o mai.
11: Pai, e iwa i tiki ai. A kōrua, e iwa.
1: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, oh, tērā whakatāetai. I tau orite. Kapai, i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe anō he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
9: Tenka.
1: Kei te taha maui nei, te taha whakai. A nei, te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
11: Kaurua tēnei.
13: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
11: Kei te pidan koe kia pānuiti anō te
13: kātauranga. Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
11: Me kūkara pia.
13: Kei te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
11: Nā te mea.
13: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai ana.
9: Kia ora.
13: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa ā tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e maunei i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
1: Kia ora. E mihi ana.
6: Tēnā koe koe kia kā tātou.
11: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pōuri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pōti, nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōna no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko wai ka hia hia ki te rongo i e rā kōrero. A koe tika ana ki whai e au, kanei mo te titiru ki tērā ko te tapu.
1: Kristen.
9: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, torotoro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ei koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
1: Kūkara. Pauti.
11: Kia kaha, Pauti.
6: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati a, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai kautau kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onue ne, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kukara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna pāua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero ngā puna
13: mātana. Kamai, tau te, kamai, pai
6: te.
13: Ana.
6: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te
11: wero. Henry na whārangi mo te wero, kei runei a kūkara.
6: Tō rekereke ana. I runga o mpukamata, nā ko paukunia koutou katoa i ai nena. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
11: Oh, e wero anau.
12: tuotahi, te taha. Tuotahi kei e taku kamera. Nā ua i teka, ora kaua rātou hiko.
13: Hika.
12: Karau mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, ki tau rungu o pukamata, korro haira mō te ahai.
4: Pukamata
14: ke. Pukamata kukara.
12: Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, ko tūtaki tā kaurua pepe. Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi ora, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
13: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
4: kōrua.
11: Ai te whakai te whakapaipai noi.
4: Kia tere mito e tēnei kē pokopau e nei. Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
13: Teka ngā kōrero a wharihuri
4: i aku kara. Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o ku kara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, kaha whakahe ana au i tā koutou.
11: Ka pai pai.
4: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
13: Ana, i puta mai te kūkara.
4: Kūkara, ka ki o reira. Ki mihi a te pukamata i runga i kūkara.
13: Tēnā koe.
14: Pai kōtua.
13: Whakakapia.
11: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne, e mana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi. Te mātauranga Māori, kei roto inga toto o te pēpi. I mahu i ako e te rā wāhanga. Ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pea i te whakāta, i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O meko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whaka wai, he whaka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
13: Tēnā koe pānia. Kia ora.
15: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
4: Rūkau e.
15: Kei te mohi o tātou, he rite tonu tā tātou, kuhu ki a tātou, rorohiko. Ka kati te kūkahu, kā rehe hiko, e pōhara mātou, e rā mea tūa. Kore koutou, e kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu. E hara e rā i kākahu pōhara.
4: Ai, nō taku tuakana
15: pēdi. O kākahu e mea i hoka i Itāria, e hara e rā i te mea, e rā i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kā rehe hiko. He ni te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kai te mohio a hau. Ki te kore māua mohi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
13: Tēnā rā atu koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaaro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kai te whakaae, kai te whakahe rānei. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rua.
4: Oh!
13: Yo, mā.
15: Kūkara, koutou, kūkara.
13: Mātua. Kūkara e mihi atu nei. Hoeno, ke tahunga tu tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahia kai waiata. Oho, kwa mārama pai.
15: Mārama pai.
4: Ka mate kāinga tahi, ka ora
14: kāinga
4: rua.
13: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai heni tio te whakatau ki.
15: Ha pai,
13: ki tēnei taha.
11: He tamaiti ia.
14: Pai tēnā, tēnei o rāu.
11: He poto hoki ia.
1: Ako, tā rōroa.
11: Tīwhiri, tīwhiri. Ai, tā rōroa. Ah, nē, koko i te mea te poto.
15: Tētai wana, waiata. I whakahoutia...
1: Kia tere, kia tere. Te pai haere te wā.
15: Kāma te kāinga.
6: Pai te wā, haue.
15: Kaora, kāinga rua.
6: D'Angelo. Te...
15: Oh.
1: D'Angelo, oh! Oh. Ah, pai!
4: Pai hoki!
1: Oh, aroha mai. Whoa! Nā reira, Pauti. Mahare mai e hoa.
15: Pai e mana.
1: Te kahara a koe.
11: Ma awetanga tūmatarau Wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ei nai nei.
6: Awe a te ana waiata.
15: Tupak. Biggie Small.
6: A ka a ora kai ngatahi. A no tā. Ka o...
1: Kia kā, Pauti?
6: Kia kā, Pauti? Kia
15: te
6: ari
15: ki te waiataki.
11: Kirimangu.
6: Kiri Pākehā,
11: iana. He Pākehā.
6: Tino kuia, tino nuia, ngā tai waru te kau. Kare tino ki tono.
11: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
6: Ka o mā te kai ngatahi.
1: Aroha mai, Pauti. Koe te tangata, koe te tangata.
6: Madonna.
1: Madonna! Tahi ko te mea, māma ko tērā.
11: Te koi! Ai, te katoru.
4: Whānau mai ei ngā tau iwa te kau.
1: Kia kaha. Kia kaha
11: e tae. Kia kaha e tae. Kia kaha
1: e tae. Karawhia, kia ora, karawhia.
15: Hu! Hu! Kāmāte.
1: Oh, ai, ai. Tau, kia putu rāno te whakatau ki.
15: Kāmāte.
1: Oh, māma, tēne.
15: Kai te pai.
1: I mohio koe. I mohio koe ki tāne e kōrero nei.
4: Hauke mohio ki tēnei kauma.
1: Me kaha, me karakia.
15: Kaha e kare.
4: Pono, kare a te paku mohio koe ki tēnei.
1: Kia kātou whakāri.
11: Whakāri a tī. Mai tī whiri roto te waiata.
6: Ai, wai te kaora kāngai.
1: Karawhia.
11: Kāmate kai hatahi.
15: Awhineti atu, Nana.
4: He Pākehā.
6: Mārena e tētai wahine a tāhua no konei.
11: Oh, ai, waiatahia mai te waiata.
1: Kororo te whakatau.
6: Ai, whakatau whea. Whakatau ki mai te whea.
11: Nā, tāwaro ai waiata.
6: Oh, tūwhiti, I don't want to talk. No,
15: Kāmate, kai ngā tāhi. Ka ora, kai ngā rua.
11: Ko Rod Stewart.
4: Ai!
1: Kore take. I paku tini hana koutou. I wai mare koutou i āwhina tēnei i āpua.
11: Kia ora i mana, kia ora i āwhina.
1: Ka tango piro.
15: Tango hia.
11: Aroha, tiare, aroha.
4: Ai, ki tetehi.
11: Wā, i pai ki a koe.
1: Kia kaha mana. Oe te tangata.
6: Tino ua ua tēnei.
4: Kia nui mai o mutu.
6: Ka mate! Kai ngā tahi! Ka ora! Kai ngā rua! Tēnō nui taku waha!
1: Steve Tyler?
6: E tata!
11: Mick Tyler!
15: Oh, Mick Jagger!
6: Ai, kia!
1: Nā reira e wama! Ko mohio ke tātou kōa i te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Te tīmā tua rua! Wano he wai atu nō te mahi e tū tātou. Te pai te whakanui i te hōtaka nei. Mau ke te wehi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā hewa i hoki mai anō kia runga nō koutou i te tahi wairua pai, te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori, hei a popo he kanohi hou, he tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori.

0: 대화와 코이랑이
1: 가르마
2: Yakura uranga tira nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa mā, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo, e hoa mā ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū.
3: Karawhiwa!
2: Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award, tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia i anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
4: Wai.
5: Wai.
2: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pēhea te wairua. Apai, koe rata mea nui. Apai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero, kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero, e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He māra wātu tana nono.
5: Māpehia.
2: Kei te whakatauri te ike aha.
6: Māpehia. Kārohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
2: Ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
5: Nō reira. Kei rara ne, mena kai rua kai rua.
6: Kārohia.
2: Ano nei e rere ke.
7: Te ahuna kai te kōrero i a, o te tahi atu mā.
2: Ao, te tai.
7: Te tai mā.
2: Te kara.
7: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi, karawhiwa.
2: Ai, tika.
7: Ai. Aroha mai, kai te teka.
2: He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
7: He Māori tūna.
2: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia koe Manaia. Nā reira, kia koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
6: Tika.
2: Tika.
6: Ai, mō tautahi a.
2: Te tere hoki. Mutu.
5: Ai, ki mea nama kai. Katoa rātou i tīmati te wakapu. Nē.
2: Nā reira kai te...
6: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
2: Kai te tika?
6: Kai te tika.
5: Te whaina, ai.
2: Kai te tika.
6: Kia,
2: piro. Piro. Mō pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
5: Ai.
2: Nā reira, hāngai an te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, tokorua oku tuākana. Tika te karāne.
7: Tokorua ana tuākana.
5: Ua tēnei pātai.
7: Ai.
5: Mohi o ki
2: te pātai. I te kore koe mohi o kararu.
8: I te wahine nei, rite ki te... Te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
7: He māwing o te whānau.
2: Puhi, anone he puhi.
7: Nō
2: reira, ai. Kei te whakāi mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero.
7: Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātu.
6: Aroha, wei!
2: Teka! Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia Shea.
5: Shea.
2: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
6: Rua me te hā.
2: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
5: Hāngai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
7: Ki ngona, ringa, ringa.
5: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
2: Pea koe mōhi wai.
5: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū.
6: Engari,
5: kia hoki ki te kaupā.
7: Te kaupā?
6: Waru me te...
2: Tirohia te tangata.
6: Karekau.
5: E harai te te kau.
7: Ia te mea o wanganui.
5: Me o Wanganui, me o Raro, me te o mea o runga.
7: Nō reira.
0: Ko te hata aru te whakatau.
5: Hata whakatau. Whiriteringa, waru.
7: Waru te hawhi.
5: Me te ha.
7: Kao, he rimake.
6: Hei kōrō a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
5: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
7: Nui pakeke.
5: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
7: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
0: He
7: fitu. Tekau, tekau.
5: I kia hau e rui kahu.
7: E harai te mea kei te kōrero mena ka tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
5: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
8: He nui kē atu aku wāwa i aku tapua i e.
7: Ka pai, ka pai.
8: I rawa.
7: Ā rau e hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a timata ki a koe pānia.
5: Ai.
7: Ana i te kupu tuatahi. Kura.
5: Kura, mura, feke.
7: Feke, neke, akaho.
6: Akaho!
7: Akaho!
6: Akaho!
7: Aroha mai.
6: Akaho.
5: Akaho. Akaho.
7: Akaho. Akaho.
6: Piro.
7: Piro.
5: Piro.
7: Piro.
5: Piro.
7: Piro. Piro. Piro.
5: Piro. Akaho.
7: Aka timata anō ki a koe.
5: Hapai tātai. Hapai
7: tātai. Hapai tātai. Ki a koe.
5: Hapai. Kore pēr hipa i a koe.
7: Mate.
5: Mate. Pate, rere.
7: Rere, tere, mere.
6: Mere, here, pure.
5: Pure, pure, ture.
7: Ture, pure. He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Ka arohia ngā kupu. Ana, me tere aki. Taki.
5: Taki, raki, moko.
7: Moko. Toko, haro.
6: Haro, taro, piki.
5: Piki, ek... Mohanga
7: ia. Ka mā. Pānui ake te titiro. E mā mā rawa te hua rete. Kimi te tauaro. Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
5: Ana,
7: me tere ake.
5: Piku.
0: Me he traina.
7: Koro.
5: Koro. Toro, reke.
7: Reke, teke, meke.
6: Meke, heke, turu.
5: Turu, puru, uru.
7: Uru, puru. Erua, erua.
8: Hei, anau te tākaro.
7: Nā reirei, wāma, he kata tonu i te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma. Ko te mea nui, ko te reo rangatira. Kai tōna taumata, engari, kia pai te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
6: Ko nā ashei tatari ana, ana i
8: ka pahe, ka pahe!
7: Kotai mai te wā ki au, kotai teru ki te wā! Ehika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
5: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koinā te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. Nō reira, koe rā te timatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
8: Nei noho.
7: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
5: Kia ora, tēnā.
7: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā. E tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīanei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. kei te rūkahu ke wei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
5: Whakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
6: E ora mai e te iwi. Ah. Me moi te Māori i te Māori.
5: Ai, tika.
6: Ka tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki ngā, ki te wāonga atua. Kaore a tāne i mō i a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
5: i a... Ai, tika.
6: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
7: Ngā toto Pākehā i a tāhua.
5: Ai, tino Māori
8: e wahine. Te wahine manu.
6: Oia no, kia whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Kia kā tātou te moi te Māori.
5: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
1: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata, moi a te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki a. Tēnā, ka huri ake rā ki a koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
6: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
1: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i au.
5: Kā aroha.
1: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
5: No tātou au a whenua.
8: Ma reire hoki mai.
1: No reira e tātou mā. Kia pūrangi e ho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
7: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
5: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
8: Tātua mutunga i tai koe ki te marae.
5: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātēnei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
1: Kia ora, kia ora.
6: Kia ora.
8: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
7: Hangarau.
8: Mahi ngā hangarau. Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. Ena mea katoa, katahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora.
7: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu.
5: Kua hā te kēhi?
7: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
8: Kia ora.
7: E kīnei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Taurikura.
8: Kia ora. Kia ora.
5: Karau te moe o ko tehe whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohi o ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mau here here te take.
7: Anō te Māori ke tōna waha, au e mea nā te pārera te wā.
5: Te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tunu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
7: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
5: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tāna moe o ki te kangahi.
7: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia, me moe te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hueno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora rawa atue, hoa maa hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae, hoa maa. Hoa rako tai te wā, kia rongo tātou, kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tēnei te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatāutai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kei mukai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Apai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoeno ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa mai. Kāre i tino eke, kāre koro i te paku mohi ki e tehe o ngā kupu. Kāne!
1: I puta
2: kapa apa mai.
0: Mai ki tēnei taha.
1: Kau mātai,
2: hi
0: anata. Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro. Engari koro mo ke mātau te reka.
1: Pai kupu a mōpura mo ke mātau te reka.
0: Kapa, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
2: Kapa.
0: Ko te waiata.
2: Waiata.
0: Māma.
2: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Waikato, pai te au te rāwai. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi. Waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
2: Aroha mai.
0: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
2: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai. E noho tātou. E noho tātou.
2: Pēra.
0: Kapai, i hau pāru anō.
2: Pēra rawa te reka.
0: Pēra rawa te reka. Ika ma, me te roa o te tari. O te tatari.
2: E
0: tō tēnā. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
2: Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
1: Pānutia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
2: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi.
2: Nē?
0: Tēnā koe koe.
1: Tika.
2: Tika.
0: Ki tēnei taha.
2: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
2: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
5: Ho atu te whakautu.
4: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
5: Kare he.
0: Hei te tika.
2: Hei
0: te tika.
5: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Āti tia tērā ki te hine ngaro.
2: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
2: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
2: E. O te awhani.
4: Māma noiho.
6: O te awhani.
5: Waikato.
1: Waikato.
6: Ne?
5: Waikato.
0: Kā mau te wehi.
2: Kia ora, kia ora.
1: Kia mau wehi.
0: Ko wai ka tohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Māma noiho.
2: Te rua,
1: i te kōrero a Benzo Morangi Nui.
5: Moe haka koe ia.
0: Kei te mōhio. Tai hua tēnā
5: pātai.
0: Me te karakia.
5: Kei heo atu a Māori i nāe nei.
2: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Mine.
2: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi o ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
5: Kia tere, whakautua te pātai.
2: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. aroha mai kai te hea.
5: Oh, hea rau atu.
0: Kai te pāru ino e hoa i te whakautūringa i te pepa nei.
6: Kāre kore i te.
5: Oh, e tika nā te mena te Pākehā.
2: Ai, ai.
0: Kā pai.
2: Moi te kaituhi te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautū. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Wainganui i te tahirau, tahimano toru rau. AD.
5: Kei te hetena. Kei te tika rawa.
2: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
5: Harapea
2: i te Māori.
5: I ke mai
0: ngā Māori. Hoi anō.
5: Te Māori.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
2: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana ki a koutou e te kapa. E nā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira.
5: Tuatahi, e te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
2: Kia ora.
5: Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihinu i tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihinu i tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
2: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
2: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ēnei kapa. Ia ki te tātou kō wai, te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tēnei o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hikamā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata mura o te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
5: Ki raro.
0: Ki te taumata tika.
5: Nā reira, te kaupapa
0: karawhio mai.
2: Ko te herangi, tingane.
0: Hea te kaupapa.
5: Ko te Māori.
6: Me puta te kuku Māori.
0: Nā reira, he hoa mai, he wae takai te haere. Ko Māori, karawhio mai, te mehinga.

0: We're Aotearoa FM.
1: Hoki mano, Nights in the World, me ngā kōrero o te wā, ka i te piki haere te hihia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakiri, ngā pukenga ārahitanga Māori, kua takata ki katoa te hui amorangi a Tapu Wairua. Ka whakahuihui te hui ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakiri ngā pukenga whakahaere. Iai ki te kai hautu o Tapu Wairua a te pū oho kātene, mena kei runga koe i tētahi tarahiti puari he kaitono tō rangapū, he kai kōrero mo te iwi rānei, ko te mahi he mahi mā tō iwi me te hapuri whānui.
2: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, pai rānei i te ao tō rangapū, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi mā. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, te haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga, o tērā kauenga i a koe e noho ana he roto i aua tūru. I a koe e kuku atu ana he roto i te whare pāremata, nā wai tō mana i tuku ki a
3: koe. Ngāti noa e, me whakarongo mai, i runga i te iarere iwa te kaumawha i rakati iwa.
4: Ngāti awa toa!
5: Te pū o te whekei. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te feke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei i e nei rā.
6: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa i o koutou kāinga maha i o koutou marae maha, e hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te feke. He hōtaka kōrero tēnei, hei rapu i ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, he whakawhitiwhiti kōrero te take. Mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, hurino te motu. Ako te kaupapa kōrero i tēnei rā, ako te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karapoti ana i tēnā kāinga, ako tana ingoa tawhito, tana ingoa tūturu, kainua ki ngā ingoa o etahi atu, kāinga te takiwā nā i te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Prau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. E te hara mai e te kōrero ki a tātou mō e rā wāhi, mō reira haka rongo tonu mai ki a ia, me ana kōrero mō Hānana me etahi atu wāhi. Anō reira tātou mā kei runga i te wāia ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Brau, no Ngāti Tūwharetoa, no Ngāti Raukawa, no e rā iwi katoa, engari kei runga i te wāia ko Kōtuku, e rite mai ne te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
7: Kia ora Dave.
6: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāua te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa tūturu ki etahi ko Poutū. Ahumai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
7: Kia ora, Dave. Ki taku mōhio me ki i roto, ki huri au ki te taha ki taku whāia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi i heke ngātahi atu i te taha i raro i te maru o tō rangatira e kia nei. Tērā o ngā tūpuna ko te raupara ara ko tana whāia, ko pare kohatu, me ki ka whai wāhi i roto i te rohe o Raukawa te au ki te tonga, ko tona kōrero mai miri e te kākara ki Whitireia. Nā, ko miri e te kākara, tērā wāhi kai kākāriki, me ki kai te rohe o Tokorangi, i Wanganui i te taone o Mātene, me Hauka, me ki. Ko te ingoa Māori o Mātene o Mātene, taku mōhio e wako ko tūtai nui. Ko ina taku mōhio e ingoa tērā, kāore kōrero he kōrero kai kōna. me te mēnei hoki ia ko te ingoa Māori o Helcombe, ko taumata o te rā. Ki ngai ko taumata o te rā I te mea kei reira, te rā tūpuna whare ko mano mano. Me ki he tūpuna nō te rā, ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa, huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai, ki te rā wāhi, hānana ai, a kone pē ki taku mōhio ko te tei karangatanga nō ko pautu I te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere e pāta tāna ki tērā taone. E rua kiromita pē te tawhiti ma mai watu ko pautu. He marae e rongonui ana I te mea kei reira te paukai o te kingitanga. Me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa te kingitanga ki reira. Te maramo o mai he o pautu te rangi ia tau, ia tau. No reira, ai, ko Shannon. Ko hānana rānei, ara ko te wā, te marae pātata ko pautu tērā. Ko ki mai, ki taua wāhira kia, ki taua kororo, mai miringa te kākara, ki piti reia. Me ki kai, ko miringa te kākara, e ai ki ngā kororo he pau whenua I paua, ki te taha o te awa o rangi tīkei, I te wā ka haramai koe I rungi te huarahi matua, ka hipa koe I a rāta, ka hipa koe I te taone o Mātene, ara ka tau koe ki te pekanga, ki tō taha Māui, ka heke koe I te hiwi, ka tau koe ki te awa o rangi tīkei, I ai ki te kororo I reira o ku kraua, I reira I pau ai he pau whenua, hei tohu, mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, Ngāuri o Ngāti Raukawa I heke I te rua rautau kua hipa, I te taha, ki te whai mai, I te reo pōhiri a te rauparaha o te rā o Waitohi o Rātauma. Nā reira, ko ina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei tokorangi, ko ngā marae kei reira, tīmata mai I a te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey, ai ki ngā kororo tōku kuia, ki ai ko te hiri o Mahuta nā te mea, I te mutunga o te rautau tākau māwaru, I tērā taima, ka whakatakoto hia te kāwanatanga tēnei pire, tēnei ture, kia tāke hia ngā kuri. Ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai I te rua rautau kua hipa. Ka noho rātau ki tēnei marae ki kākariki ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tupuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tere ki a Ngāti Maniopoto, me te mēnei hoki e ki ngai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga I rā taima, kare rā rātau I whakai, ke noho rātau I raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātau, e noho ki ana rātau I raro I te mana o te kingi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrō tērā. Ka tai ka heke koe, mā te rori ka tai koe, he rākau nui hoke reire I tēnei wā, engari he marae I reire I te rautau ko hipa, ko tērā marae ko te marae o hini. Kōrero rongonui anau tērā I roto Ngāti Maniopoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kōrero. Ko te marae o hini tuatahi, taku mōhio I tū ki te rohi o Maniopoto, I wānganui te awa mutu I te awa takiwā, me te kōrero, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kōrero. He puhi, kāri whakai hea, e Ngāti Maniopoto, kia piki te tō ki runga I taua marae. Ara he marae, hohou rongo, he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa I ngā huata, hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa ringa I te me, ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae, Maungaro. E koe whakainge kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa, he me kawe mai ngā tūpuna I tērā rautau, ara, kai tokorangi hoki tērā ingoa. Taku mōhi o ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato Maniopoto, te marae o hene tuarua, ara, kai a mātou, te marae o hene tuatoru, kai ōtaki, kai te taha o te marae o Kapu Manua Whiti, ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kai roto te papai oia, kia nei, ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui a Ngāti Raukawa, me rangi tāne e ki ai te kōra mō Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri te whakapono me te rangi Māori. He whakaritenga tērā taku mōhu I te wāia Mātene te whiwhi mā. i whaka honore hi anō hi a tērā ingoa i te wā i te ariki nui te atarengi kāhu i te wai heke mai ki ngā marae o Pautū o Tokorangi o tērā o te papa ioia i te tau tahi mano iwarau waru te kauma waru iwarana i te tau. Nā, nā reira, koe nei tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero ki ahau mō Helcom, ka tahi anō i te tekau tau kua hipa ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. Nō reira, kua ki ngai mātou ngā Māori i aenei o raukawa te au ki te tonga ara, ko te ngā Māori mō Helcom i aenei, ko taumata o te rā. Ko te marae te rā o te whānau. Kere ama o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi. Kere ama, nā, te rā marae te rā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e ki anei, ko ki anei te taura whiri, ko ingoa hia, ko kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patumiti, ara he manga, he au eti reira ara, ko kawakawa te ingoa.
8: Ai.
7: Nā, te rā te rā. Engari kia mātou ngā uri o te wā rohe, mai rā no, tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te Pākehā te rā ingoa, ki ngā e oku korawa, ko Aorangi. I te mea, me ki kei reira, whakawhiti koe i te ao o Raua, ana ko tai koe ki Aorangi, ko te marae tira o Meihana Jurima, kei reira rātou ngā uri, me ki tira o ngā marae, ko Mani Aihu. Ko Mani Aihu te ingoa o te tira o marae. E māra mana tātou, me ki ka hoki ana o ngā kororo ki a Tainui Waka, na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu, mōtai, ueraka, māmau, kākati, tāwhau. Ka nā tāwhau, mui hotonu tāu e rua ngā wahine ara ka putiki waho ko whatihua rā ko tūrongo.
8: Ai.
7: Nā whatihua ko unuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, Ngāti Kauwhata, te marae tērā, kei kōatu o Aorangi. Koina te marae matua, ko kauwhata. Ko te teino o kauwhata ko tū kōrehu, ara tērā marae kei roto kei kōatu o Taitoko, ko Levin tērā, kei kōatu o Taitoko. Ana, engari ka heke mai a kauwhata, taku mōhio ka heke kia wehi-wehi, ai marae anō tērā kei Taitoko, kei tau Takiwa, nā wehi-wehi, ko Mani Aihu, ko Mani Aihu, nā koina te marae kei Aorangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwane mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi. Ko Parorangi te marae o te kuro Hato Paura. Tino kōrero tērā, Dave, e ai ki te kōrero, e hia ki rautau. Me hoki ki tua uki ki nehera tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, tino tūpuna, ko mātangi tono ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa norongi te wako Tāki Tumu kātahi, o kuru haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mai te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia, i ngā wherikoko pē, wherikoko, kupu tawhito tērā, mo te kāhui manu e mōhio tēnei, akone ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā whirikoko, ka haramai rātou mō te āpiti,

te wira e ra hutanga ka pakori mai nga tohu o tafiri mate ka paroro te rangi ka haruru te whenua ka tapangia te rawahi ko paroro o te rangi ka taiga ka haere tonu ia e whai anei te huarahi meki ki te rohe tōku nā rohe ki tokorangi meki ka taia ki te wahi tau, ki kō mai o taumato te rā ara i kō mai o Helcom i reira ka pakaru tana rākau ka kia tira rākau i reira ka kimihia i he rākau hou hei tokotoko mana ka tapangia tira wahi ko rākau hou engari ko kitau i te rori rā e he ana te tohu e meana rāke hou kau ko rākau hou ke te ngua tika pērā i te whakahoki te aitiki wanganui ko te rākau hou ka taika ka haere tonu ia ka tai ki tētai wāhi ka takoto ki te moe ara ko takapau e hara ko te takapau tīra engari e takapau aharana he wāhi i whakatakoto i tana whāriki ka mui e ki reira ka taika ka haere tonu ia ka tai ki te awo rangi tīkei ko whakawhiti ngā awa ngā manu ki tērā taha o te awa he riu hoki ka taika tīki nā te tokotoko ka tōkona ka tōkonāki ki te rangi ka tapangia tērā wāhi tērā riu ko toko rangi ana kei reira ngā marae i tīmata mai au i a te hiri o Mahuta i kororo hau mo te marae o Hene e ua atu anō e toru atu anō ngā marae ko te tikanga o Tāwhia o titei marae anō kei reira o kutupune moiana ko te tikanga kei runga i te hiwi kei runga i te poke i te tau tahimanu i warau mātoru i te tau ka waipoking hia te whenua i reiri te mea hiu poko wai i te takiwā o Hunterville ara ka tai ka pakaru mai ngā wai ka waipuke hia ngā pāme ngā whenua ara ka hiki nā whai anō i hiki nā ki tō mātou tūpuna mai i te raurau ka heria mai ka hiki nā ki rungi te hiwi e tū nei i te tikanga pari te rānei tahi mano waru rau waru tukau maono te tau ka hiki mai te kingi Māori a Tāwhia o ki roto wanganui ki pūtu ki wharanui te take whakamoia ia kia mere me te kingi ara ka tuku tono hi atu tō mātou tūpuna te wētini iwikau. Ki te tuku i te pōheri me kore noa Tāwhia e peka mai ki te whakatūwhiri tō mātou tūpuna. O te rakari i tai mai, ngini ko tana kupu i tai mai, ka mea tū ki tō mātou koraua ki a te wētini. E hoa, kei te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, he hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka teika heke koe te hiwi, ka tai atu koe, ki te awo o Waitapu whakawhiti i reira kāre e roa, kotahi kilomita pē, kua tau koe ki te marae o Paupatatea, kai te marama Waikato ki tērā ingoa Paupatatea, nā Tāwhia no te kupu mākua no tōku whare e hanga. Ko ngā pau tō kōroto he mai hoi he patatea, ko te tā huhu he hīnau, nā, ko Paupatatea te ngō tērā marae. Ngāti Pikiahu, ko Ngāti Pikiahu tērā ngā whanaunga, ka hoki anō i nei hononga kōroro ki Rānana, ki Pautu i te mea. Nā raukawa ko whakatere nā whakatere, ko Pautu nāna, ko Pikiahu, ngā Ngāti Pikiahu, e noho nei ki te taha o Ngai Mātou Ngāti Waiwai. Me ki, ko te mai whakamutungi i reire i tokorangi, mā kue ki atu he marae i nōhia, ko kore he tangata i ai nei ko nōhia e te praki pere, te tūmatakuru, te taraungaunga, o tira, me te pūngā werewere, Dave, tēnei marae ki anei ko te kōtuku. E hari iau tērā ingoa he kāo he ingoa whakatauki, te marae te kōtuku, i noho ngā kuia rongonui o ratau wā ko haina rā ko hinga ki tērā marae, e nei ruruhi o te māngai o tahu pōtiki rātana, kai te mōhio rātau rātana pāina ingoa haina rā ko hinga. He marae rongonui i nohia e Ngāti Kahangunu hoki, e aiki ngā kōrero. Tērā marae hako e paku paku tērā marae, iāhei, e nei kuia iāhei ki te, iāhei, e nei wahino kāngune ki te tū, ki te kōrero. I te mea he, i tukuna i nei whenua ki a rātau, a tō rātau tikanga, i kawe mahe mea kawe mai ko kāngune, he wahine i tū ki te rāmara ki taku mōhio i te rautau kua hipa. Engari ka mutu, no te, no ngā tau toru tukau o te rā rautau, toru tukau whātakau, ara ka mahoe te noho ka hoki atu rātau ki tō rātau wake wā kāinga, ki roto tō Wairua, ki tētai wāhi e mōhio tēnei ko Erepiti. Kei a rātau i rā kōrero, engari ka mahoe mai ko tēnei wharau e mōhio tēnei ko te kōtuku te marae. Nā reira, meki hei kōrero, tēnā pē hei kupu whakamutunga māku, ka hoki anō aku mahara, ki tērā o ngā oriori rongonui o roto o Aotearoa Waka, ka tīkina te tētai wahango taua kōrero,

0: He wā taka tēnei e rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo kaua ko tērā noiho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai ki puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Whare iti noiho nei.
1: Ka ora.
3: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Hello, wai ora. Wai ora.
0: Kai te ni te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātau ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāreno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
4: Kika, mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
1: Pare mārā, kia kore.
0: Wera ue mama, e are kene ku ngā mahi fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, ue pua.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga.
4: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
5: Ben John.
2: Ben John.
6: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou engati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i runga i te mūbu.
1: E whakaheka wera wera ana ngā tangata tāte rore whakaheru me te oma pikopoka o tūmatau engati. Hui!
0: E whai tērā.
1: Pēnei.
5: E... Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Kristen?
3: He whakaheka wera... Oh! Whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tahi kua he ngā rā. Engari i rā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha. Mā mano he ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
4: Te mana o te tai toki rau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei.
4: I te tai toki rau.
3: Ti hāte. Ti hāte.
1: Ti ata.
3: Ti hāte.
1: Ti hāte.
3: Tarau.
1: Te reo.
3: Tarau.
1: Te reo channel.
3: Tarau.
1: Tarau.
3: Poraka.
1: Poraka.
3: Koti.
1: Koti.
3: Hū.
1: Hū. Tarau poto.
3: Oh, go. Ruruhi.
1: Ruruhi.
3: Mafiti.
1: Mafiti.
3: Kamuputu.
1: Kamuputu.
3: Hākete.
1: Hākete.
3: Tōkena.
1: Tōkena.
3: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Ue ue ru.
3: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
3: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
3: Ua.
1: Hua.
3: Ua.
1: Ua.
3: Roa.
1: Rua.
3: Roa.
1: Roa.
3: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
3: Tū
7: kamutu. Kare aro kamutu.
4: Ai, kamutu. Ko kamutu.
7: Two minute tangata.
4: Ako e me tore o te tai tika.
2: 2 minute kore makaro.
4: Kare na pinion.
7: Papa ma.
1: Kia ora. Ruri.
7: Tui.
1: Ruri.
7: Kuri.
1: Ruri. Peke kiriho.
7: Peke kiriwai.
1: Kiriho.
7: Tiriho.
1: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
7: Mōtiti.
1: Matata.
7: Mataka.
1: Matata.
7: Mata e ngā.
1: Matata.
7: Matata.
1: Kia ora. Pene.
7: Pene.
1: Pepa.
7: Pepa.
1: Kōmuru. Tērā kupu.
7: Kōmutu.
1: Ai, tata. Mātātua.
7: Mātātua.
1: Kia ora. Karanga.
7: Hitara.
1: Karanga.
7: Tiwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
7: Pūkanangana.
1: Karanga.
7: Tika.
1: Ukui.
7: Ukui.
1: Tauranga.
7: Taureka.
1: Tauranga.
7: Taurega.
1: Hākuna mata.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hākuna matata.
4: Hākuna matata.
1: Hākuna matata.
2: Hākuna matata.
4: He pai tākura, mōtiti.
2: Tēnā reo Māori.
4: Koe ke te pirangi mōtiti.
1: Mōtiti.
4: Ko tai mōtiti.
1: Ai
0: wā.
1: Kā reo I pānui tika.
0: Kau, whakawhiti. Ai, got a few up.
8: Ua ko nehu nehu. Ua ko nehu nehu.
0: Ko nehu nehu.
8: Ora. Te maunga.
0: Te maurea.
8: Maunga.
0: Maunga. Maunga.
8: Mā kiha kiha.
0: Mā kina kina.
8: Kiha kiha.
0: Kiuta. Haha kiha.
8: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
0: Nana.
8: Nā nea.
0: Te
8: tarata. Ah, bai.
4: Nā nea. Tungane. Nail cream.
0: Tungane.
8: Wai turuturu.
0: Waituru to do?
8: Whakanakana.
0: Whakanakana. Whakanakana.
8: Hū nene. Hū nene.
0: Ude, ude da. Ude
8: da. Hū kei oho whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
0: Hū nene.
8: Hū nene. Ah, kia ora. Whātuia.
0: Whātuia.
9: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tene. Ka pai.
0: Ka pai.
2: Kia kaha rā kōrā.
4: Kia kaha.
9: Got a few up.
0: Tūngāne.
8: Tūkāne.
4: Tūngāne. Ai, he pai te rā. Tūkāne. He pai kia hana.
2: Tūngāne.
8: Ngā. Tūngāne.
0: Kaina.
8: Teina. Tūakana.
0: Teina.
8: Pōtiki. Pōtiki.
0: Tamāhine.
8: Tamāhine.
2: Pai.
0: Mōhukihuki.
8: Pōhukihuki.
0: Mōhukihuki.
8: Pōkuikui.
0: Mō.
8: Po ima mo. Ima.
4: Po ima ima.
9: Tiro tatara wajine.
8: Po yari wai tāua.
0: Tāua?
4: Po ima ima.
0: Takapū.
8: Takapū.
0: Tāua?
9: Hū nene.
8: Hū nene.
0: Whaitua.
8: Whaitua.
0: Te maunga.
8: Te mauri.
0: Maunga.
8: Te maunga.
2: Kawai.
0: Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
0: Mā kiha kiha.
8: Pā kiha kiha.
0: Mā.
8: Mā kiha kiha.
2: Te raro I tō pāhau o m.
0: Ana. Nānea.
8: Taiaha.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
2: Nānea taiaha. Ahua rite.
9: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawa ki te whakarongo etahi. He rawa hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā
4: mātou. Tai apa.
1: Tai apa.
2: Tai
9: apa. Mahi e hārea ki nei. He tau tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
2: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai
3: te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou I enei rā. Roi ko, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
4: Whakaparahako I a mātou. Kia māmai tāna
3: tātou whakaparahako. Ah, nē. Ma he pono rawa e nei kōrero. Nā te pono kea, te kōrero.
0: Kia ora pāngia. Me pono. Me pono.
4: Pai rawa koe.
0: Tēnā koe tātou.
3: Kia ora. I kete aia koe te tātou.
4: Pai rawa.
3: Nā te pirangi tangi.
4: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
4: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāremata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātakau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata I tō tātou whenua. E noho nei, te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: Kei te ki te tō kore I whakapono ki tēnei.
4: Iwa, iwa.
3: Hatua Ben John, te tehi
6: hakata. Koe anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I pahawa I te tiriti e hoa. Rua mano mā whā, koe rā te whakatau I roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirina ki atiki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou I tētahi rautake kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Kānu I ngā kōrero.
0: E ti te kupia mai. E ti te kupia mai. Karamu e shei.
3: Nāwe whakakiki ki te ahana.
4: Etu. Kia kaha ki tākou te whakaparahako mai.
1: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kāra kati a te tiriti o wai.
4: Waitangi.
1: Waitangi. Whakataura kareka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
1: Ai.
3: He tiriti.
0: Hokotā.
1: Kaore rā te te mōrio.
3: He tiriti.
1: Watu tikanga.
4: E tere pau haere nei tō wā.
1: He tiriti. Paitera.
3: Pai ena. Ki te pō.
1: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru I a tātou. Ana, Tainui, ko ngai tahu, ngā iwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokei rau, e me ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana o tōna wā.
4: Mahi tika anē kara.
1: Nē, mahi, nē, whakanui tātou I tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
4: Mahi tika anē mara.
3: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Kua tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kua tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
3: Kia ora.
4: Kao.
7: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, norere, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Koe rā te take. Koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te utiriti.
1: Kia ora. Aroha mai.
4: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou. Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuara. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuinei nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakaponona koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
1: Tēnā koe, tātere.
2: Ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga, i konei i mua noa atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko, i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
1: Te mā koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
9: Ia kuranga tira nau mai hoki mai i nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
4: Te iei mauri ora.
1: Te nui o tēnei aroha.
2: Maka korea.
9: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki.
2: Ki
9: ngā kōrero pē i pērā ea.
4: E kato e tātou ngā mātou.
9: He wāhanga miharo, whakakata e hālea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
2: whakakatahia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
7: Tai te kupu.
1: Ruangaku. Pānia.
9: Huh?
1: Oh.
9: Pānia.
7: Pānia.
4: Anā.
9: Oh, kabai.
4: Anā.
9: Kabai. Pānia.
2: Kia! Iki ia pānia.
4: Nā, iki ia pāia.
9: Kai te pai. Kai te pai.
7: Oh, pāia.
9: Kai te pai. I pāhia.
1: Yeah, pāhi.
4: Oh, koe a tō koro. Tēnei iki koe pāia.
1: Oh,
4: iki pāia.
9: Hā, kupu. Pāia.
10: Kupu tōtai.
9: Iti,
10: iti, moro iti,
9: poto,
10: paku,
9: paku,
10: kupitoeroa,
9: kupitoeroa, reo,
10: kōrero,
9: pāpāho, tuku, kōrero,
4: riganeke,
9: waiata,
4: ringa
9: huruhuri, tatapau te wā,
10: kupitoeroa, tāne,
9: waine,
10: pō,
9: tohotoru,
10: koe,
9: koe.
10: Tēnā koe.
7: Tēnā koe?
5: Tēnā koe.
10: Tēnā koe. Tēnā
7: koe.
10: Tēnā
5: koe. Tēnā koe.
1: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
5: E, aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taik te wā kirihime te.
3: E mea ana koe.
5: Ah! Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
3: Ai, mea, mea.
5: Mea,
3: mea, mea,
5: mea.
4: Mea ka. E whārawa nā te tirohana. Tai te kupu. E rua nā kū.
7: Kūtuatai.
4: Fare. Tapa toru, whare, whā.
7: Tapa toru.
3: Pare
4: iti, kara.
7: Tapa, toru.
4: Tapa toru, whā. Pare
7: tuanui.
10: Whakaruri hau.
5: Traingara.
4: Kūtua toru.
7: Hā.
10: Hā, hā.
7: Kūtua tahi.
4: Whā.
3: Haka.
4: Hā. Hā. Hāhi. Hi hā.
7: Hāhi.
4: Tuanui.
7: Ahai hā.
5: Ahai hā.
4: Oh.
5: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
1: Kupu koto. Kupu paku.
3: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
5: Koe.
3: Koe.
5: Tātai.
3: Kōrua.
1: Paia.
3: Ia.
5: Koutou. Tātai.
3: Ia. A.
5: A.
1: Mehinga.
3: Ahau. Au.
5: Au.
3: Whā. Ai. Ai.
1: E.
3: Ai.
5: E. E. E.
3: Ana. Ana.
1: E ana.
3: Ana. Te toru, ana. Koe.
1: Koiti.
3: Ana koe.
1: Manawa.
3: Tatara, tatara.
1: Kristen.
3: E.
5: E.
3: Sa, tatara, ana koe. E tatara, ana koe.
5: E pai ana koe. E.
3: E.
5: Aha ana koe.
3: E tatara, ana koe.
4: Te hohoni o tērā ruku.
3: E. Ko mai he. Me ana koe. E me ana koe.
5: E me ana koe. Oh, ko. Ka pai.
4: Ko tūai tia.
5: Ai, Kristen.
1: Te take
4: e hare ane e mātu ki te tribunara. Kei te hare e mātu ki te tribunara. Tribunara Waitangi. E toru nā kupu.
1: Kaua?
4: No. Oh, kaua.
10: Kia ora.
4: Kaua.
5: Kaua.
1: Kaji.
4: No.
5: E hara.
1: Kupu tuatori.
4: Kupu tuatori.
3: Kaore. Kaua.
4: Kaore.
1: Kupu
4: kaua. Kau. E he.
1: A. Te.
4: I. E he. He.
1: Ki.
4: He. He. Iti pau kapua kānaro.
1: Kupu tua toru. Kimuri.
4: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
1: e
4: whakamuri.
1: Hoki, no,
4: he korea muri e hokia.
1: Kao.
4: Mau mau eka ka tu... Ka...
1: Kupu tua toru.
4: Kupu tua toru.
3: Hoki o maunga kia pure te hau.
4: He hoki kia maunga kia pure a koe ngā hau.
1: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā. Kupu tua tahi.
4: He.
1: Kupu tua toru. Hoki.
4: He rā hoki.
5: Oh, aroha mai.
3: He rā hoki!
5: He rā hoki! Moe hoki au ki tērā.
3: E harai te kaua. E harai te kaua.
4: E tori nā kupu. Mā mā weke ka taka ki tū anu taira.
5: O tere, karawhia.
10: E me ana koe.
3: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
1: Kaha koe mā takitaki e Rangi Māori, ne?
10: Ka pene.
5: Rangi wai? Rangi. Rangi.
1: Pena kute.
10: Kaua.
3: Tonu.
10: Kaore.
3: Mutu, mutu. Oti, mutu.
5: X-Men.
10: Kupitua toru.
3: Kupitua toru. Aua. Heaha. Pea. Pea. Pea.
5: Pea.
3: Tātara,
5: pēr. Kupo iho. Aroha mai. E noho. Hea te.
4: Ka mutu pēr.
5: Ka mutu pēr. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
4: Ko wai.
5: Tēnā ko wai. Ai, nā rei ra. E tū tātou. He wai atakai te hāre.
4: Wai ata orire.
3: Tito a ki te muro te ahi e.
5: Mokutika tō ngā mahi e kare mā hewa i hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.

0: Radio. Und die Anziehung da.
1: Te puu o te feke.
2: E kia ana te kōrero, mā te hopu I te puu o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te puu o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea ea ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
3: Tēnā koutou e te iwi. Ko huri mai ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka o te ingo o te hōtaka nei ko te pū o te feke. He hōtaka tēnei tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere I ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa. Hakua kai hea te wāhi, rapu haere I ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. Tēnei a huri huri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kaikōrero a mane haka marama I te pūtaketanga o ngā ingoa nei te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa I ngā rangi pahemo kia utonu tātou me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona haka maramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei te ika Māui me te Waipounamu.
4: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa I taunahatia e o tātou mātua tūpuna ki runga I te motu o te ikā Māui e kōrerotia nei arātai atu rā ki te waka Māui ki te Waipouna. Anei pea te tahi whakaaro hei tau toko ake. Me mea kā ata titirotia e tātou te take I whakaingoa Pākehātia e ngai Pākehā o rātou ingoa a ki runga I ngā ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi mai o te whakaaro. He no rātau, no te kāwanatanga tērā kia kōhurutia, te waiua Māori, e ngā ingoa I waihotia mai o tātou mātua tūpuna. Kia ngaro atu ai te kōrero, ko tēnei whenua no tāu e te Māori, I konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nana hino I honei, ka tai mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari, mehe mea, ka āta titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa I taunahatia I o tātou mātua tupuna. Mā roto I ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri e hara. No kunei tātou no mai rāno, no ngā whakatupuranga, no te olokohanga mai o te ao, I konei o tātou mātua tupuna. Kei roto I ngā ingoa, ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā awa me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke ki aere, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nana hinoi honei rātau I tai mai ai. Kei te mōhio tia e tātou no te tau kotahi mano ono rau, e rātau, koi rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pō he anō rātau, ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi I tu atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga I tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā ke whakahokia ke anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua tangata whenua tātou tēwi Māori. Tuaurua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koi rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei, he te tahi kōrero, ko te ingo nei o Tarawera. Koi nā te tahi kāhui maunga, utia he uri nā rangi rā o ka papatuanuku. E pēnei pēr te kōrero, nā iwa matua kore o iwa painga, iwa taharangi, iwa te kore tūtaki, iwa te kore tuakore, iwa te kore ngana, iwa taketaka, iwa te wānanga, iwa nuku, iwa rangi, iwa matangaro, iwa mataaho. Iwa te whiwhia i uru tapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kā moe e te rangi pūtea te rangi, ko rangi e tū nei, te pō kā moe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pūtai au e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua, o rangi rāu ko papa, ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora, arā kē no atu o naingo, kā moe ia ia hine tūpari maunga. Nā kāputa ki waho ko tarawera. Nō reira, nā tarawera, kukura waka, nā kura waka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko māhinga i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ko ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Ngā toi, ko te tini o toi, a ngā puta ko tata. Ngā kua, ko wai te teiwi o tēnei motu. A ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā tua. Koi nei tō tātau, tō tātau herenga ki te maunga nei kia tarawera. Ko tātau katoa, ngā kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātou katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko i nei a hau e whakai atu nei, ke whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o tāwera. Ara mā tērā, ka mōhio ai tātou, ko tātou tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu, o tira e kore tātou e ngaro, e kākano i rui e mai rangi a te ko tātou e nei, ngā uru pākōrero ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakairo tanga mai, o rātou ma kā kore, te ingo Māori, whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākeha, ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takotoa kene. Ko tēnei motu nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā moa i a papatuanuku kaputa ki waho i kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā moa i a hinea huone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna arā, ko Hawaii ki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wau au, ko tawhiti pāmamau ara ke noatū ngā ingoa mō tonga. Nā ka haramaya Māui mai tonga, ka rere atu i marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tahiti, ki Rarotonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ai e Māui, ko te ingo o tēnei motu, ko te ikā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu, ki te ikā. E harai te mea nā Māui te whenua i hi, engari e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero ti anei, i hi ai a Māui te whenua. Arā ko te ikā Māui e takoto ake nei. Nō reira, nā Māui tiki tiki taranga, nā kāputa ki waho, ko kai tangata na kai tangata ka puta ki waho ko he mo te rangi ko tāwhaki o te rangi ana tāwhaki o te rangi ko wahia roa ko rata ko take take ko tai haruru na tai haruru ko te kura i monua ka puta ko awa ni arangi na ko mātāsua wakatera ko te taino awa ni arangi ko homairangi a ko te wako te arawa tera me tainui wakatera no reira koi nei etahi o ngā herenga o tāu te Māori ki tēnei motu ara ko tei kā Māui e takotoa kenei. Nā Māui i haere ia ki te tai āwhio haere i takatia, i takatakahia e Māui te nukoroa tēnei motu. E ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno ōrite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka nā ka whakaingoa tia e Māui ko te waka a Māui tērā. Ko raki ura, ori te ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa tia tērā takiwa ara ko te puna o Māui tikitiki atara. Nō reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māui i whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mautonu. I runga e rā Māori kōrero, ko i rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua i hiai e Māui tikitiki atara. Ko tātou tēnei ngauri. Ka, mehemea ka whakahuri tia te ingoa ki New Zealand i te wā i tai mai tērā pōna hona horara Tasman ki tēnei motu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand, nō mana hinoi honei tērā ingoa. Engari, ko te ingoa i whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te i kā Māui, nō mai rāno. I roto i ngā ingoa, ka kārongo ki te wairua, te herenga o te tangata ki tōna whenua, kātahi kārua, mā tērā kā mōhio tonu ngāuri, whakatupu, whainuri ho nei a tātou, no rātou tēnei whenua, ko rātou te tangata whenua tuatahi o tēnei motu. No reira koe nei tahi whakaaro, ka te whakai atu ahau, tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna, a te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākeha. Me kaua tātou e wareware ko te take i whaka ingoa tiae e ngā ingoa Pākeha ki runga i ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakā hore tia te mana Māori ki runga i te kōrero o tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. No reira, koi nei tahi whakaaro ka whakaputa ki a hau ki a kūtau i tēnei rā. Ai, me uki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakauki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kairoto i ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi, kairoto i e rā raupatu, kai te whakatairanga tia e ngā iwi, i o rātou ake ingoa Māori, tūturu. O tira, pēnei matatānei i roto i tō mātou kreme ko te ingoa Māori ko Richmond engari kia mātou ko te awa teatua e te ki teatu rā koutou te rereketanga o te wairua o enei kōrefa
1: tino rereke
4: no reira pērā anoa ngai tahu kai a rātou o rātou ingoa ko whakahukia mai ki a rātou i roto i tō rātou raupatu pērā anoa tainui pērā anoa mātou i konei ai roto i a ngā tiawa pera anō a te arawa, te whakahoki tanga ki o ngā roto me ngā wai ki a rata. O tira kei te whakahoki atu anō ngā ingoa tika ki te wāhi e tika na ke mōhi wai tātou. Ai, ko te mana o tēnei motu no tātou no te Māori.
1: Pauroto, kui e pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākeha ki etahi Pākeha i tēnei wā, pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātou ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunumu, he wehi no rātou he mataku no te ao Pākeha kai heke pēr a tō rātou mana ki

0: te wairu o te tiriti ki pō pāua kōrero I tēnei rā. Kāre o ke kore, ai, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari ko aro nei tātou te Māori, e noho ana I raro I ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga I o pāua I ngā Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairu ki te wā he tikana. Kāre o ke atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā I ngā Pākehā, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātou ki reira. Nā te mea kuaroa nei tātou e noho kotahi ana I runga I tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu ngā I ngā Pākehā, kai te mau tonu e rā I nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei, whakahoki ake anō a ko te wairua tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite te mana. Oira ingoa ki tō te Pākehā. Kua hua nui atu tōna mana whakahe, whakahua hua I ngā ingoa Pākehā kia tāua ki ngā ingoa, Māori. Hoi anō ki tāku nei whakaaro. Anō nei te atāhua, mehe mea kataia e tātau. Te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake ki hāpai tia, kotahi tia ngā ingoa erua. He mana anō kei roto I ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne. Ingari, no wai tēnei motu I te tuatai.
1: Kono.
0: Nei tāku e whakahoki ake nei, I runga I te wairu o tō pātai mai kia. He nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākehā kei reire e noho ana. Engari, kotahi noi ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu I konei. No reira, koe nei etahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakatairanga ti ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikana. Kia mōhiwai ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō ke roto I te ingoa Māori, he mana anō ke roto I te ingoa Pākehā. Ko te mea nui ke mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa. Ia humai e rā ingoa I whea. Nā te aha I whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga I tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēne pēa te kōrero tātou te iwi Māori. I runga I ngā tikanga Pākehā mo te rua... E rua rau, o tā te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākehā. Ko tātou anō ko ware ware tia ki te ahuetanga o ngā ingoa Māori. Wetahi o tātou kāri I te moho, ai te noho kuare. Nā te mea I runga I ngā koranga, I akona tia mai ki a tāu e I te wāi. Haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā kāre I akona mai e rā momo kōrero ki a tātou. No reira no tēnei reanga. Kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuetanga o te ao Māori kia tata. Mōrere kia mau kia whita. He atā ahuetanga kai roto I ngā ao erua. Ingari, ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori. Pēnei te waipaunamu nei. Nā, rangi nui kā mō ia papatuanuku, kā putaki wawara ko pautini. Nā pautini ara ana ko te paunamu kai te awa warahura. Kuira I waipaunamu hiai tēnā whenua o tata. No te wā I tai mai ai a Māui, kātahi ka whakahuri tiara ko te wakaka Māui. No reira kuira te waipaunamu. I ono kōrero I tāku nei mōhio, he ingoa tāhua, pērā anō te I kā Māui e tokoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te I ka nei, I a Māui e hala mai ana I runga I tōna waka anuku tai memeha, mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nāna nei tēnei whenua I hi. Ko ira tātou I whai wāhi tangata whenua I tātou ki tēnei motu. I runga I e rā kōrero. No reira, ko ine e tahi whakaaro hei whakaputā ke māku ki a koutou I tēnei rā.
1: E hoa pauroto ka nui te mihi ki a koe moena kōrero metaku kupu ai ki te rongo I ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ki te rongo I te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe apea tēnei te take e hakahe ana te

0: te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehi te mea horekau au e tino ki te i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā tērā kōrero
1: ngari kareka e hakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka ke whakangaro atu ai te mana Māori na kirunga ki te nei motu no reira ke kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te waipau na teika Māori he atahua ngā kōrero, ngā pūrāka ngā kōrero i waihotia mai o tāua tupuna mai era kōrero ka moho, mā te moho ka mārama mā te mārama tāua te iwi Māori ka ora
0: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo e harai te mea noko nei ana he a Māui ne e mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te mōna nui ākiwa
1: Ehara, I o tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, ehara I te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau I ngā tau, no te tau rua mano maono I haere au ki te mautere o Hawaii, ara I noho ki reira mo te toru wiki, haere au I te taha o ngā tohunga o te rā motu. Tērā I te takataka I haere I roto I ngā tapuai o Māui. Kia rata, te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e waru ke ngā mautere kai reira kai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa I whakahingoa ki ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, Katahi a Māui ka haere, ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. No reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko ira te wāhi, kai reira, tō tāu e tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. No reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki era o ngā mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki uwea rā nei, ki toke rau rā nei, e tupuna rongonui tērā. Ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, I heke katoa mai rātau I a Māui. No reira, I whānau mai a Māui, e ai ki wā mātou kōrero I kunei, I te mana ni ātoe, whānau mai a Māui tonga. Ko tōna matua ara, ko tonga o tangaroa I te rupe tū, ko tōna māma ko tarama. Ka whānau mā Māui ki reira, ki tonga, engari I nga te pōhe. I te whānau tangama I pōhe e tia tōna māma ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia i te pūtikitiki o tōna māma taranga. Ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara ki e aiki wāra tau kōrero ki Hāmua ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanui ki te rang whakapakeke tia Māui ki reira ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero o he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki te rangi I riro katoa ia Māui ona tāu, ona pūmana e tohunga, e ariki e kai hautū, e toa no te maurākau I riro katoa era e ene momo mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māu. Engari I tai te wā, hihia no Māu ki te moho kuwai o na mātua katahi ka whakātu ni atu e tamanui ki tarangi ki ai ala ki tō kāinga tupu, tō kāinga tuatahi ala te kāinga o mātua kotonga. Katahi a Māu ka huki atu ki reira. Ana ka tuta ki a Māu ki o na mātua me o na tuaham. Ko Māui te pōtiki o te whānau, ko ira I korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, weno ka tai te wā, hihia no tō tāua tupuna te rā Māui, kia takataka hia e ia te nukuro o te mona ni ākiwa. No reira ko te wahenia tuatahi o Māui, ara no tonga, na kāputa rā ko te iwi o tonga. Ka tahi a Māui ka haere ka Hāmua, nā ko tana wahenia tuarua no reira ka putakiwa o korata. Akatahe a tō tāu tupuna ka haere ki Hawaii ara pērā anō te kōrero wa e me anō tōna ki reira a kapito ko teiu i o te rāmoti. Ana karere pēnei mai a Māui ki tā hechi, ana ka moe a Māui ki tāna wahine ki reira kapito ko teiu i o tā hechi. Ka tae mai ki rarotonga, pērā anō te kōrero i āia i reira, ka tahi a Māui ka tae mai ki kone. Ka moe ia i a Raukura, he wahine no teiu i o te mākoerangi. Kai pōhe he koutou ko Māui te tupuna tuatahi o te meimotu. Ko ia te tupuna tuatahi iahu mai Hawaiki. Ngari konei anō te tehiwi ko Māui o te mākoerangi. Nani ka moe ia papakapita ki wahau ko te mākoerangi. Nā te mākoerangi ka putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko Raukurama. Ko nā te wahine o Māui. Ara iaia i kone, ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu konuna, ko ngā kona aturi, ko rātau ko ngā urukehu, ko rātau tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā, ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o tangarua whakamautai. No te wā, i tai mai ai a Māui, katahi ka whakauritia te ima o tēnei motu ara, ko te ika a Māui. Nā kā moe a Māui a Raukura, nā kaputa ki wāo. Te papatitirau mai, wako tiwaka waka, ko tara nui, ko tara rua, ko ngai nui, ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai teha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te kini o toi, ko tātau era. Aha kua ko wai teiwi o tēnei motu, ko tātau katoa, kei te whakapapātu ki atoi. No reira, ka anoho a Māui ki konei, kai te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki kunti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te Māori o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātua waka. Anā kanoho i a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko pōna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i ātetua. Nā kā anoho a Māui ki konei. Ureira, ka pakeke haere, ka koraua haere, te koraua nei, ka tahi a Māui ka hoki ki Hawaii, ka anoho ki reira a Matenua. Ureira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea kua langona rā koutou ki e nei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātou ki te hea moka, oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātou tērā, te whānau te mananui a kiwa, ko tātou inei, te kaitanga Māui tikitiki ātara.
0: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rāo, tīkā Māui me te wai paunamu, kwa taupatu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kwa huri ko te tari whakaingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, horekau he hua o era, kāiana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave Kaire tēnei ke te mihi ake anō ki a pūtou, tēnā pūtou, tēnā pūtou, tēnā tātou katoa, kāhu.

0: ai kua rite katoa ngā tīmā, ki te pakanga i te rāne, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
1: Weirua! Weirua! Wevenua!
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
0: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
3: Tēnā koe.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
3: Your time.
0: Ka mwe pātai kiaia ko mai tētahi kai tākoro whutiporo i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
4: Ako maumau i o rātou pēr.
0: Mo te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hāre a kenei ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
5: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui. Kai ariki!
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
4: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara puhi, kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
5: Ai, nāku i whakatika.
0: Pere, matapuputu. Karapia.
3: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara puhi, kai ariki.
0: Tāia, tōna au tāia nei. Tairia.
6: Tūngau ngau ana mātātai ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi, kai ariki!
3: Rāwe, tērā tūre.
0: Rāwe, tērā tūre. Rāwe,
3: tērā tūre. Rāwe, tērā tūre.
0: Kimo.
7: Tūngau ngau ana mātātai ki ngā mātāpuputu o te aparunga. Ha, kau kūpapatanga whakaparawai o te whakaparawai puhi, ariki.
0: Tērā koe, Kimo. Pātara,
7: pātara. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kāpapatanga. Ah, whakapara wai o whakapara. Pui kai areki.
4: Whakapara. Whakapara. Kaura tatu wako. Tata.
0: Oh, tatara wātu nei. Oe no he kemi anō kai te hāre.
5: Tatara.
0: He ha te aha koe nā tengo te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua. Ko Pātara,
5: haere
0: mai.
5: Hia kaha,
3: tōrua!
5: Te tangata reo irirangi rā kāle tātou te moio ki tānei mā. Oh, kei te rongo aviko nei!
4: Kei te rongo nei, Waikato Rāno.
3: Kare tau.
6: Kare tau.
3: Pui. Kai.
6: Kai.
3: Pene.
6: Pene.
5: He pai tēnei.
3: Pātara.
6: Hea?
3: Pātara.
6: Pātara.
3: Tātua.
6: Tātua.
3: Hiko hiko. Hiko hiko.
6: Hiko hiko.
3: Rehu rehu.
6: Rehe.
3: Hu rehu.
6: Rehu.
3: Rehu.
6: Rehu rehu.
3: Puka puka.
6: Puka puka.
3: Mā iko iko.
6: Mā.
3: Iko iko.
6: Hiko hiko.
3: Iko iko.
6: Iko. Mā iko iko.
5: Kapai.
3: Pio pio. Pio pio.
6: Piro piro.
3: Pio.
6: Pio pio.
5: Kapai.
3: Māreikura.
6: Māreikura.
3: Tū wiri. Tū wira.
6: Tū.
3: Wira.
6: Tū wira.
3: Kapai.
6: Tū wira.
3: Ha kere kere.
6: Ha kere kere.
3: Manawa wera.
6: Mata.
3: Manawa.
6: Manawa.
3: Wera.
6: Manawa.
0: Ka pai tēnā ko.
3: Whakawhiti.
0: Whakawhiti. Ane, teiria. Ane.
4: Ko awa kupu anō. Nā ka, awa kupu anō. Awa kupu anō.
0: Ka mai, ka anō. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti, whakawhiti. Pai taihua, taihua,
3: pura i te wai.
6: Whakatieke.
3: Whaka...
6: Tieke.
2: Tieke.
6: Mā koha koha.
2: Mā koha koha.
6: Mā koko.
2: Mai...
6: Mā...
2: Mā...
6: Koko.
2: Toko.
6: Ko. Ko.
2: To.
6: Hakorea. Ha.
2: Ha.
6: Ha. Ko.
2: Ako.
6: Ha.
2: Aho.
6: Inu. Inu.
2: Inu.
6: Korokoro.
2: Inu korokoro.
6: Kauere.
2: Kau.
6: Kau. Ke.
2: Ke. Kau.
6: Kauere.
2: Kau, kauere.
8: Bye-bye.
6: Tai āpure.
2: Tai.
6: A.
2: A.
6: Pure.
2: Pure.
8: Bye-bye.
6: Piro.
2: Pi. Pi.
6: Piro.
2: Piro.
6: Rehe.
2: Re.
6: Re. He. He. He.
2: Piro he.
3: Piro he. Ai.
2: Piro he. Piro he. Piro he. Piro.
6: Ha kiki.
2: Ha.
6: Kiki.
2: Tiki.
6: Ke, ke, ke.
0: Tēnā kōrua kua mutu.
8: Oh, kā
0: pō. Kōpau te wā kia kōrua tahi, kā pai pere. Kimo, āre mai.
3: Nāwe, nāwe, nāwe.
0: Māre. Tō mai.
3: Kei, kono hoko
0: i tēnei taha.
6: He, kā mai, wē, wē, nō.
3: Kua rite.
9: Tohora.
2: Toka.
9: Tohora.
2: Tohora.
9: Tohora.
2: Tohora.
4: Tohora.
9: Papa Moana.
2: Papa Moana.
9: Tanifa.
2: Tanifa.
9: Ika tere. Ika. Ika.
2: Ika.
9: Tere. Tere. Ika tere.
2: Ika tere.
8: Hū hūnu.
2: Hū hūru.
9: Hū hū nū.
2: Nū. Hū nui.
9: Nū.
2: Hū nū.
9: Ah! Hū hū nū.
2: Hū hū nū.
9: Hū hū nū.
2: Koni gugu!
9: Tata! Tata! Ai!
0: Ana tonu!
9: Ai he. Ai he.
2: Hakari!
9: Ai he.
2: Ana hera!
9: Moana.
2: Pohara!
9: Moana. Ma. Ma.
2: Pa.
9: Ma.
2: Pa.
9: Ma. Moana.
2: Mohara.
9: Moana.
2: Mohaka.
9: Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei ki mō.
3: Ka kaha ake.
0: Karai tuko e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
2: Pai.
0: Karawhio.
2: Mauri.
9: Pauri.
2: Mauri.
9: Mauri. Mauri.
2: Momo.
9: Momo.
2: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri.
9: Whakapiri.
2: Ai. Haka. Haka. Apataki.
9: Ipapa.
2: Apataki.
9: Apataki.
2: Ai.
9: Apataki.
2: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
9: Mate, mate, aone.
2: Poi. Poi.
9: Poi.
2: Poi. Tūturu. Tūturu.
9: Tūturu.
2: Tau oranga. Tau oranga.
9: Tau oranga.
2: Tau oranga.
9: Tau huanga.
2: Tau oranga.
9: Tau oranga.
2: Kabai.
9: Tau oranga.
2: Kai. Kai.
9: Kai.
2: Ai. Angi tū.
9: Ariki tū.
2: Angi. Angi tū.
9: Angi tū.
2: Angi tū.
8: Anti tū.
2: Hai hai tia.
9: Hai hai tia.
2: Inu.
9: Inu.
2: Piu piu.
9: Piu piu.
2: Angi.
9: Angi.
0: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Whanoe, whama hai te wā hanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wā wairua ngā hukane, kore whanoe hai te wā hanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi, kāre he toa i tau orite, nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori.
10: Anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
5: Mufasa.
4: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori. Iara, iara, he ruka hu noho wēne, he ruka hu noho wēne. Whakarongo mō rai koe nāki me koe rato mahi.
3: Wātea, wātea.
4: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā, kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo i rirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati muni a te māngai pāo ki ngā reo i rirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo i rirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātara e tatari nei anai. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
5: I wāu nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā. Me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhiti-whiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
3: Kōrero.
4: Tāpuki hie.
6: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei moho ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāia pukoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutai. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
5: Whakapāho te atu. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
6: Koe te mahi o te mokopuna.
4: Taki mai anu te pere.
5: Pere ngā kai mātua.
6: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
3: Te hea reo irirangi.
10: Ko taki te pere.
4: Huri ki tei hana pāwaka te rāta Māori.
3: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero. Kaitai tino whakapono ana kaitai ki e rā kōrero. Nā, kia mohio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o a kautou tamariki ki te whai kai. Nā, mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mohio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atu ai. Kia mohio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe. E mohio pū ana. Kautou i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana. Kia kautou me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki tai hana ke, ki reo irirangi ke.
4: Kia ora.
5: Kia ora te reo irirangi o Tainui. Kōrero.
3: Te reo irirangi. Nga hata taka o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
4: Me noho koni ki muri.
3: Hata taka me pēra. Ai, tika na me haro mai ki kore kapukātū ki te Aotearere mua tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei utu i te prawa me te pata. E hoa. Me mohi o mai koutou. Iti noi ho te utu ki au. Katai noi ho te prawa. Hei aho te pata.
11: Tō wai mari.
12: Kare tāia tō kopata. Kare tāia aku tamariki te kai te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te pāinga o te reo irirangi e Māori. E roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te tehi huarahi pai he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
11: Kōre.
12: Engari, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
10: Kia ora.
12: Tēnā ake. Kia tika, kia tika.
10: Tātou, au, kimo.
11: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga, i tō wāia mātakitaki ana, i te tiwi, ka tuki tō waka.
13: Deka.
11: Ma te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo, i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako.
10: Ia iwi,
11: ia ruia rānia, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
10: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
12: Kōrero whāpāns.
13: Tiare, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
4: koe. Hā māmoe ho.
13: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe. Kaore he take o te reo irirangi. Hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Amine!
4: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatanga i ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma Māori, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua, e toru, e whā rānei te wāko tahe. Kinei a Tiare, e kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei koe, flavour, reo irirangi Māori.
12: Aha, tira nei.
4: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kāre he taku
12: te reo. Kāpai, whakarongo ki ora, reo irirangi.
10: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro e tahi. Hi, te miharo hoki e tahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anō e hika mā, te tae te pēia. Engari, kauarai wareware, kia mingo katā anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hai te wāhanga tuatoru.